Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 20.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 7. Отношението на светите отци, както и на някои учени и философи към възкресението на телата и към безсмъртието на човешката душа. Въпреки че Словото Божие ясно проповядва вярата в безсмъртието на човешката душа и във възкръсването на телата, има християни в кавички, които заявяват: «В Бога вярвам, но в задгробен живот не вярвам». Странно. Що за християни са тези, които така говорят? Не чуват ли те какво учат светите отци? В това се състои същината на християнската вяра – да очакваш истинския живот след смъртта. Не четат ли какво пише свети апостол Павел? Ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои измежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра, и вие сте си още в греховете. Тогава и уния, които са умрели в Христа, са загинали. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят. Как ли би възнегодувал свети апостол Павел срещу днешното неверие и маловерие на някои християни, които уж в Бога вярват, а във възкресението на мъртвите, както и в задгробния живот, не вярват? И това тяхно неверие е проявявано днес, след като са минали толкова векове на християнска проповед и след като са ни оставили примера си толкова много доблестни, верни и самоотвержени Христови свидетели, каквито са светите апостоли и техните достойни приемници, светите отци, светите мъченици и изповедници, както и светите преподобни труженици на добродетелта, посветили живота си на нашата скъпа света православна вяра. Те не щяха да се подвизават срещу разновидните грехове и заблуди до кръв, ако Христос не бе възкръснал и ако не им предстоеше и на тях възкръсване от мъртвите. Тяхната добродетелност е почивала на вярата в задгробния живот, защото, както добре казва свети Кирил Иерусалимски, надеждата на възкресението е корен на всяко добро дело. Очакването на възмездието укрепява душата в добротворството. Всяка душа, вярваща във възкресението, се опазва от грехове, а невярващата във възкресението върви към гибел. Вярващият, че възкресение очаква тялото, пази тази риза на душата и не я осквернява с блуд. А невярващият във възкресението се предава на блудство и употребява тялото си за зло. Вярата във възкръсването на мъртвите е велико учение на Светата Съборна Църква. То е и велико, и крайно необходимо. Още във II век свети Юстин философ възразявал много сполучливо на полувярващите, каквито и тогава се срещали. Не е ли нелепо тялото на човека, което е създадено с такава грижливост и което е поставено на по-голяма почет от всичко останало, да бъде пренебрегнато от Създателя до такава степен, че то да бъде обречено да се превърне в нищо? Ваятелят и живописецът, които желаят направените от тях изображения да се запазят за тях на лична прослава, ги обновяват, щом се повредят. А нима Бог дотам пренебрегва своето създание, че то да се превръща в нищо, без да се погрижи за възстановяване на неговото битие? Ние казваме, че напразно се труди някой, който строи дом, а после, когато той почне да се руши, нехае за него, макар че е в състояние да го възстанови. Нима чрез това не обвиняваме Бога, че напразно е направил тялото, като отричаме възкресението на мъртвите? Но не такъв е нетленният, не е безумен вселенският ум. Нека млъкнат невярващите, ако сами са неспособни да повярват. Бог е призовал плътта към възкресение и обещава живот. Като благовести за спасението на човека, той обещава да спаси и плътта. Що е човекът, ако неразумно живо същество, което се състои от душа и тяло? Нима душата сама по себе си е човекът? Не, тя е душа на човека. И нима тялото може да бъде наречено човек? Не, то се нарича тяло на човека. Щом нито едното, нито другото по-отделно съставят човека, но само съществото, състоящо се от съединението на едното и другото, се нарича човек, и щом Бог е призовал човека към живот и възкресение, то той е призовал не само едната му част, а целия човек, т.е. и душата и тялото му. Ако умрелите не възкръсват, защо плътта играе толкова голяма роля в религията? Пита Тертулиан и продължава. Когато душата се посвещава на служба на Бога, плътта й дава възможност да получи тази чест. В кръщението се умива плътта, за да бъде очистена душата. Плътта се помазва, за да бъде осветена душата. При ръкоположението се облича плътта, за да бъде душата посветена чрез духа. Плътта приема тялото и кръвта Христови, за да нахрани душата с благодатта на своя Бог. Душата и тялото не могат да бъдат разделени в наградата, понеже са съединени в труда. Свети Кирил Йерусалимски онагледява истината за възкресяването на телата при всеобщото възкресение на мъртвите със следния пример. Представи си, че са смесени, казва той, различни семена от растения и че тия различни семена са в твоята длан. Трудно ли ще бъде за тебе, човека, или напротив, лесно, да различиш семената и да ги разпределиш, като поставиш всяко към неговия род? Ако ти можеш да различиш семената, намиращи се в твоята ръка, нима Бог не ще може да различи и възстанови онова, което се намира в неговата длан? В природата има много символи на възкресението. Твърде нагледен е примерът с гасеницата. Тя живее и пълзи по земята, докато и дойде времето да умре като гасеница и да се превърне в какавида. Тогава тя се затваря в гроб и там продължително време прекарва в мъртвешки сън. Но един прекрасен ден тя излиза от гробчето си още влажна, оглежда се къде е. Вижда се в един чудесен слънчев свят, забелязва, че са и пораснали леки цветни крилца. Трепва с тях и политва изнаситения с аромати въздух. В една своя проповед московският митрополит Филарет казва: естественият човек от древност още е имал усещането, че гробът не е последният предел на неговото битие. Прониквайки в откритата пред него книга на истината, природата, той четял в нея предсказанието за своето безсмъртие. Цялата природа вика против ужасната мисъл за всеунищожението. Растенията увяхват и поникват. Зърното умира, за да даде живот на дървото или на злака. Пълзящата гасеница заспива и се пробужда окрилена. Светлината се отдалечава и се връща. Сезоните се свършват и започват. Изчезващите гласове възкръсват в отзвуците. Всичко се разрушава, за да се възсъздаде. Умира, за да живее. Погива, за да се запази. Човекът ли само това гръмко име издава минутен звук и навеки заглъхва? Напротив, дори ако съществуването на целия видим свят би могло да се вмести в пределите на земния човешки живот, за битието на човешкия дух не е свойствено да се вмести в съществуването на видимия мир. Тленните създания се усъвършенстват бързо и достигат своето предназначение, а човекът, възраствайки непрестанно и усещайки винаги вътрешен призив към по-високо съвършенство, цял живот се стреми към небето, докато най-сетне слезе в гроба. Възможно ли е този син на небето да се ражда само за младенчество и за напразно възпитаване, без да достига зрялост? Животните, водени от сетивата си, намират своето щастие и покой в удовлетворяване на ограничените си нужди за съхраняване на битието си. А човекът, ръководен от висши подбуди, живее повече в бъдещето, отколкото в настоящето, и не може да насити своята безкрайна жажда. Нима господарят на света трябва да бъде по-нещастен от покорените под неговите нозе? Нима той никога няма да достигне онова бъдеще, което толкова неуморно гони? Жив е Господ на порядъка, правдата и благостта, и в него е жива нашата душа и след смъртта. Свети Йоан Златоуст разглежда от друг аспект въпроса за безсмъртието на човека. Той изтъква логическата необходимост от телесното възкръсване и от съда Божий, като казва: не виждаш ли колко много от живеещите добродетелно са претърпели многобройни беди и са си заминали, без да получат нищо добро тук? А други, напротив, са живели твърде нечестиво, грабили са имущество, притеснявали са вдовици и сираци, наслаждавали са се на богатства, разкош и безчислени блага, а пък са си заминали от този свят, без да претърпят дори най-нищожно бедствие. Кога първите ще получат награда за добродетелите си и кога последните ще понесат наказание за своето нечестие, ако нашите дела завършваха с тукашния живот? Ако Бог съществува, както и действително съществува, всеки ще каже, че той е праведен. Щом пък той е праведен, несъмнено ще въздаде на едните и на другите справедливо. Но щом Бог трябва да въздаде на едните и на другите справедливо, а тук те не са получили нито наказание за греховете си, нито награда за добродетелите си, очевидно ще дойде време, когато те ще получат съответното въздаяние. Това ще бъде при всеобщото възкресение, когато ще се открие страшният Христов съд. И кёнигсбергският философ Кант доказва необходимостта от съществуването на задгробен живот, изхождайки от постулата, че между добродетелта и щастието, които в земния живот така често се оказват в несъответствие помежду си, трябва да се получи изравняване. От тук е очевидно, че трябва да съществува друг свят, дето това изравняване ще настъпи. Несъмненно съществува и Бог, който ще проведе възтържествуването на справедливостта. Жаждата за щастие, което изпитваме всички без изключение, е също важно доказателство за съществуването на друг свят, дето възкръсналите мъртви могат да получат удовлетворение. Защо ние се раждаме с неизкоренимо бликащ копнеж за радост, когато тук, на земята, всяка радост така бързо се сменя със скръб? Ако няма друг някакъв прекрасен, вечен свят, дето най-съкровеният човешки купнеж за щастие може да намери своето пълно удовлетворение, защо е вложен този купнеж у нас? Ако нямаше съответно удовлетворение, този купнеж би се оказал колкото силен, толкова и лъжлив. Може ли да съществува такава въпиюща нецелесообразност в този свят на изумителни съобразности, наблюдавани в природата и особено в устройството на живите организми? У нероденото още дете, почиващо в майчината утроба, са оформени далеч преди раждането му всички органи. Ако то можеше да разсъждава и ако въз основа на свой мъничък опит си мислеше, че неговият живот се ограничава само във времето определено му да прекара в майчината утроба, то би се чудило защо са му дадени ръце, с които не може нищо да пипне, или крака, с които не може да ходи, или очи, с които не може нищо да вижда, или уши, с които не може да чува и прочие. Но то скоро ще се убеди, че недоуменията му са неоснователни, защото в природата всичко е премъдро обмислено от Създателя. Като излезе на бял свят, детето ще види, че нито един от дадените му органи не му е бил излишен. Напротив, тия органи у него са предвестници, че той е призвано към друг живот, който предстои да настъпи след сегашния му несъвършен живот. Тъй е и в духовния свят. Бог е вложил в нас чувство за правда и ние ще я видим някога осъществена. Той ни е дал усет за истина и ние ще познаем тази истина. Той ни е вдъхнал стремеж към щастие и ние ще го достигнем с Божията помощ. За телесната жажда е създадена вода, която я отолява. За глада съществува храна, която го засища. За окото съществува светлина, която му разкрива хубостите в света. Ако за купнежа по щастие нямаше нещо трайно, което да го удовлетворява, тогава би се получило нещо крайно необяснимо. Животните и птиците, които не се вълнуват от вечните проблеми на битието, биха били по-облагодетелствовани в този свят, отколкото човекът, венец на творението. Животните се раждат с нужди, които лесно се задоволяват, живеят своя безгрижен живот, а птиците пеят цял живот до самата си смърт. Човекът пък се ражда с заложбите на най-възвишената жажда за правда, радост и щастие, за която той не открива обаче в този свят нищо трайно, което да я удовлетвори. Не е ли несправедливо и нецелесообразно всичко това? Шатобриан добре казва: трябва да се съгласим, че ако всичко е само материя, природата странно се е заблудила, като е създала едно чувство, на което нищо не отговаря. Тук е уместно да запитаме в реда на тия мисли. Ако човекът не беше създаден за безсмъртие, защо той така се отвръщава от смъртта? Прав е Тихомиров, като пише: ако смъртта беше едно нормално явление, тя не би възбуждала в нас такъв непреодолим ужас и отвращение. Ние не бихме я считали за велико зло, за страшен бич и не бихме виждали в нея най-непримиримия си враг. Смъртта противоречи на нашата безсмъртна природа и нашето отвращение от нея е най-силното неволно свидетелство за безсмъртието ни. Някои маловерци ще запитат: Как могат да възкръснат телата, щом са умрели и са се превърнали в прах? Ще отговорим. За Бога няма невъзможни неща. Ако Той ни е създал от пръст, защо да не може и да ни пресъздаде? Блез Паскал много убедително оборва по този въпрос атеистите, като пише за тях. На какво основание те твърдят, че не можем да възкръснем? Кое е по-трудно? Да се родиш или да възкръснеш? Изобщо никога да не си бил и да бъдеш, или това да си бил и отново да бъдеш? По-мъчно ли е да дойдеш в битие, отколкото да се върнеш в него? Свикнали сме да смятаме едното за лесно, а другото поради липса на навик за невъзможно. Наивен начин на разсъждаване. Същите мисли много векове преди Паскал са изказали някои свети отци. Свети Йоан Златоуст, например, говори: «Кажи ми, човече, какво си бил преди твоето зачатие в майчетата утроба?» «Нищо». «И тъй, Бог, който те е сътворил от нищо, не може ли да те възсъздаде от нещо?» «Вярвай ми, за онзи, който е могъл да сътвори онова, що не е било, ще бъде по-леко да обнови онова, що вече е било. Не съди за Божието величие по своята немощ». Знаменитият Иерусалимски патриарх свети Кирил в своето бележито 18-то огласително поучение разсъждава: «Преди 100 или 200 години де сме били всички ние, които днес говорим и слушаме? Нима не знаеш първото начало на нашия телесен състав? Не ти ли е известно, че ние се раждаме от нещо слабо, безформено и едновидно? И от това едновидно и слабо вещество се образува човекът. Слабото, когато стане плът, се изменя в силни жили, в ясни очи, в ноздри за обоняние, в уши за слушане, в речовит език, в туптеж на сърцето, в дейност на ръцете, в бързоходство на нозете и прочие. И това слабото става строител на кораби и големи домове, архитект, майстор в изкуствата, военен, княз, законодател и цар. Нима Бог, който ни е създал от несъвършено вещество, не може да ни възстанови, когато се разпаднем? Нима онзи, който е привел в битие онова, що не е съществувало преди, не ще възкреси онова, що е съществувало веднъж и е умряло?» На друго място в същото слово свети Кирил казва: «Ако сравняваме трудността на делата, то кажете кое е по-мъчно. Отначало ли да изваеш една статуя, която не е съществувала, или отново да излееш счупената по предишния образец? Бог, който ни е сътворил от нищо, нима не ще може да възкреси нас, струшените, след като сме съществували вече? Пшеницата, когато се посее зърното, умира, изгнива и става негодна за храна, но изгнилото възкръсва зелено, прекрасно. Пшеницата е създадена за нас. Нима онова, което е за нас сътворено, ще оживее след умирането си, а ние, за които то е създадено, няма да възкръснем, след като умрем?» През миналия, 19 век, един пътешественик, Уилкинсън, намерил в Египет в една пирамида запечатана ваза, която изпратил в Британския музей. Пазител в музея неволно изпуснал вазата и тя се счупила. От нея се изсипали сухи пшенични зърна. Той посял за опит зърната и след 30 дни те покълнали. Странно нещо. Повече от 20 века животът, скрит в праха и тъмнината на пирамидата, бил запазен в тия наглед мъртви зърна. Та нима Бог не може да върне живота на човешкото тяло, което някога е живяло и цъфтяло? Но как ще се съберат отново заедно разпилените негови частици? Този въпрос бил поставен веднъж на вярващия математик и астроном Нютон от събрали се в неговия дом гости. В отговор Нютон изсипал на масата куп песъчинки, смесени с железни стърготини, и попитал гостите си: кой от тях може да отдели железните частици от песъчинките? Всички възразили, че това е невъзможно. Тогава Нютон извадил от джоба си един силен магнит и го доближил до купчинката. Железните частици в миг полетели към магнита и увиснали на него. Великият учен тържествуващо изгледал гостите си и рекал: «Ако Творецът е дал такава сила на едно парче желязо да привлича железните стърготини, нима сам той няма да може да събере разпилените частици на човешките тела и да ги възкреси в последния ден?» У св. Григорий Нисийски срещаме едно друго прекрасно сравнение, който обяснява как могат отново да се съединят разединените частици на човешкото тяло. Той пише: както живакът, разпилян на някое неравно и прашно място, се раздробява на малки топченца и се разпръсква по земята, но щом като се събере от някого на куп, сам по себе си се слива в еднородна маса, без да приема в себе си нищо чуждо. Така и човешкият състав, без всяко затруднение, сам по себе си ще се възсъедини в предишните си части, щом последва за това съответно Божие повеление. Мнозина не вярват не само във възкресението на душата, но и в съществуването на душата изобщо като вечна и безсмъртна. Такива люди вървят не само против дадените ни божествени откровения, но и против здравия човешки разум. Една кокошка умира, що ме заколиш, защото е низша твар, лишена от безсмъртна душа. Но убитият човек не умира. Тялото му бива умъртвено, но душата му продължава да живее според думите на Спасителя. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Бойте се повече от оногова, който може и душата, и тялото да погуби в гиената. В Галия, по време на гоненията срещу християните, бил доведен пред император Аврелиан един свят мъж на име Патрокъл. През време на разпита царят, след като изчерпал средствата да го спечели с добро, минал към заплахи и казал: «В моите ръце си!» А Патрокъл отговорил: «В твоята власт е само тялото ми, до душата ми ти не можеш дори да се докоснеш». Прост и поразителен отговор, доказващ съществуването на душата като отделна субстанция наред с тялото. Ако нямаше душа, ако човекът беше само материя и следователно едносъставен, то при залавянето му от враговете, той целият би бил хванат и пленен. Оказва се, че мъчителят едното е пленил, а другото съвсем не. Тялото е било в ръцете му, но душата се изплъзва от властта му. Тя е за него неуловима. Как би могло да бъде това, ако човекът беше само материален и нямаше независимо от материалното тяло душа, тази друга същност, духовна, неуловима, създадена по Божия образ и подобие? Много дълбоко обосновава истината за съществуването на душата като отделно от тялото нематериална субстанция големият философ Кант, като изхожда от нравствения закон, вкоренен в самия човек. В заключение на своето съчинение «Критика на практическия разум» той пише: «Две неща ме изпълват с винаги ново и възрастващо изумление и страх, колкото по-често и продължително размишлявам за тях. Това е звездното небе над мен и нравственият закон вътре в мен. Едното и другото аз виждам действително пред себе си. Моето съществуване е свързано непосредствено с тяхното битие. Звездният мир започва от това място, което аз заемам във външния, видимия свят, и разширява моята връзка с окружаващите ме неща в необозримите протежения на светове над световете. Нравственият закон пък има своето начало в моето невидимо аз, т.е. в душата, в моята личност, и ме прави член на друг свят, невидимия, истински безкрайния, достъпен само за разумното познание. И в този нов свят аз намирам себе си не като случайно звено, но в необходимо общо съединение с други подобни на мене същества. Погледът към земното небе с неговите безкрайни светове унищожават всичкото мое значение като физическо същество. Той ми напомня, че аз съм длъжен да дам на нашата планета моето тяло, в което малка част от веществото за кратко време и по непостижим начин е получило жизнена сила. Но погледът към присъщия на моята личност нравствен закон отново и безкрайно издига значението ми, значение на разумно същество. Този закон открива за мен нов, безсмъртен живот, независим от моята животинска природа и дори от целия видим свят. Открива го поне до толкова, доколкото аз целесъобразно се подчинявам в своите действия на този нравствен порядък, неограничен от условията и пределите на този живот и простиращ се във вечността.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми –

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 7. Отношението на светите отци, както и на някои учени и философи към възкресението на телата и към безсмъртието на човешката душа. Въпреки че Словото Божие ясно проповядва вярата в безсмъртието на човешката душа и във възкръсването на телата, има християни в кавички, които заявяват: «В Бога вярвам, но в задгробен живот не вярвам». Странно. Що за християни са тези, които така говорят? Не чуват ли те какво учат светите отци? В това се състои същината на християнската вяра – да очакваш истинския живот след смъртта. Не четат ли какво пише св. Апостол Павел? Ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои измежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра, и вие сте си още в греховете. Тогава и уния, които са умрели в Христа, са загинали. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят. Как ли би възнегодувал св. Апостол Павел срещу днешното неверие и маловерие на някои християни, които уж в Бога вярват, а във възкресението на мъртвите, както и в задгробния живот, не вярват? И това тяхно неверие е проявявано днес, след като са минали толкова векове на християнска проповед, и след като са ни оставили примера си толкова много доблестни, верни и самоотвержени Христови свидетели, каквито са светите апостоли и техните достойни приемници, светите отци, светите мъченици и изповедници, както и светите преподобни труженици на добродетелта, посветили живота си на нашата скъпа света православна вяра. Те не щяха да се подвизават срещу разновидните грехове и заблуди до кръв, ако Христос не бе възкръснал, и ако не им предстоеше и на тях възкръсване от мъртвите. Тяхната добродетелност е почивала на вярата в задгробния живот, защото, както добре казва св. Кирил Иерусалимски, надеждата на възкресението е корен на всяко добро дело. Очакването на възмездието укрепява душата в добротворството. Всяка душа, вярваща във възкресението, се опазва от грехове, а невярващата във възкресението върви към гибел. Вярващият, че възкресение очаква тялото, пази тази риза на душата и не я осквернява с блуд. А невярващият във възкресението се предава на блудство и употребява тялото си за зло. Вярата във възкръсването на мъртвите е велико учение на Святата Съборна Църква. То е и велико, и крайно необходимо. Още във II век св. Юстин философ възразявал много сполучливо на полувярващите, каквито и тогава се срещали. Не е ли нелепо тялото на човека, което е създадено с такава грижливост и което е поставено на по-голяма почет от всичко останало, да бъде пренебрегнато от Създателя до такава степен, че то да бъде обречено да се превърне в нищо? Ваятелят и живописецът, които желаят направените от тях изображения да се запазят за тяхна лична прослава, ги обновяват, щом се повредят. А нима Бог дотам пренебрегва своето създание, че то да се превръща в нищо, без да се погрижи за възстановяване на неговото битие? Ние казваме, че напразно се труди някой, който строи дом, а после, когато той почне да се руши, не хае за него, макар че е в състояние да го възстанови. Нима чрез това не обвиняваме Бога, че напразно е направил тялото, като отричаме възкресението на мъртвите? Но не такъв е нетленният, не е безумен вселенският ум. Нека млъкнат невярващите, ако сами са неспособни да повярват. Бог е призовал плътта към възкресение и обещава живот. Като благовести за спасението на човека, той обещава да спаси и плътта. Що е човекът, ако неразумно живо същество, което се състои от душа и тяло? Нима душата сама по себе си е човекът? Не, тя е душа на човека. И нима тялото може да бъде наречено човек? Не. То се нарича тяло на човека. Щом нито едното, нито другото по-отделно съставят човека, но само съществото, състоящо се от съединението на едното и другото, се нарича човек, и щом Бог е призовал човека към живот и възкресение, то той е призовал не само едната му част, а целия човек, т.е. и душата и тялото му. Ако умрелите не възкръсват, защо плътта играе толкова голяма роля в религията? Пита Тертулиан и продължава. Когато душата се посвещава на служба на Бога, плътта й дава възможност да получи тази чест. В кръщението се умива плътта, за да бъде очистена душата. Плътта се помазва, за да бъде осветена душата. При ръкоположението се облича плътта, за да бъде душата посветена чрез духа. Плътта приема тялото и кръвта Христови, за да нахрани душата с благодатта на своя Бог. Душата и тялото не могат да бъдат разделени в наградата, понеже са съединени в труда. Свети Кирил Йерусалимски онагледява истината за възкресяването на телата при всеобщото възкресение на мъртвите със следния пример. Представи си, че са смесени, казва той, различни семена от растения и че тия различни семена са в твоята длан. Трудно ли ще бъде за тебе, човека, или напротив, лесно, да различиш семената и да ги разпределиш, като поставиш всяко към неговия род? Ако ти можеш да различиш семената, намиращи се в твоята ръка, нима Бог не ще може да различи и възстанови онова, което се намира в неговата длан? В природата има много символи на възкресението. Твърде нагледен е примерът с гасеницата. Тя живее и пълзи по земята, докато и дойде времето да умре като гасеница и да се превърне в какавида. Тогава тя се затваря в гроб и там продължително време прекарва в мъртвешки сън. Но един прекрасен ден тя излиза от гробчето си още влажна, оглежда се къде е. Вижда се в един чудесен слънчев свят, забелязва, че са и пораснали леки цветни крилца. Трепва с тях и политва изнаситения с аромати въздух. В една своя проповед московският митрополит Филарет казва: естественият човек от древност още е имал усещането, че гробът не е последният предел на неговото битие. Прониквайки в откритата пред него книга на истината, природата, той четял в нея предсказанието за своето безсмъртие. Цялата природа вика против ужасната мисъл за всеунищожението. Растенията увяхват и поникват. Зърното умира, за да даде живот на дървото или на злака. Пълзящата гасеница заспива и се пробужда окрилена. Светлината се отдалечава и се връща. Сезоните се свършват и започват. Изчезващите гласове възкръсват в отзвуците. Всичко се разрушава, за да се възсъздаде. Умира, за да живее. Погива, за да се запази. Човекът ли само това гръмко име издава минутен звук и навеки заглъхва? Напротив, дори ако съществуването на целия видим свят би могло да се вмести в пределите на земния човешки живот, забитието на човешкия дух не е свойствено да се вмести в съществуването на видимия мир. Тленните създания се усъвършенстват бързо и достигат своето предназначение, а човекът, възраствайки непрестанно и усещайки винаги вътрешен призив към по-високо съвършенство, цял живот се стреми към небето, докато най-сетне слезе в гроба. Възможно ли е този син на небето да се ражда само за младенчество и за напразно възпитаване, без да достига зрялост? Животните, водени от сетивата си, намират своето щастие и покой в удовлетворяване на ограничените си нужди за съхраняване на битието си. А човекът, ръководен от висши подбуди, живее повече в бъдещето, отколкото в настоящето, и не може да насити своята безкрайна жажда. Нима господарят на света трябва да бъде по-нещастен от покорените под неговите нозе? Нима той никога няма да достигне онова бъдеще, което толкова неуморно гони? Жив е Господ на порядъка, правдата и благостта, и в него е жива нашата душа и след смъртта. Свети Йоан Златоуст разглежда от друг аспект въпроса за безсмъртието на човека. Той изтъква логическата необходимост от телесното възкръсване и от съда Божий, като казва: не виждаш ли колко много от живеещите добродетелно са претърпели многобройни беди и са си заминали, без да получат нищо добро тук? А други, напротив, са живели твърде нечестиво, грабили са имущество, притеснявали са вдовици и сираци, наслаждавали са се на богатства, разкош и безчислени блага, а пък са си заминали от този свят, без да претърпят дори най-нищожно бедствие. Кога първите ще получат награда за добродетелите си и кога последните ще понесат наказание за своето нечестие, ако нашите дела завършваха с тукашния живот? Ако Бог съществува, както и действително съществува, Всеки ще каже, че той е праведен. Щом пък той е праведен, несъмнено ще въздаде на едните и на другите справедливо. Но щом Бог трябва да въздаде на едните и на другите справедливо, а тук те не са получили нито наказание за греховете си, нито награда за добродетелите си, очевидно ще дойде време, когато те ще получат съответното въздаяние. Това ще бъде при всеобщото възкресение, когато ще се открие страшният Христов съд. И кёнигсбергският философ Кант доказва необходимостта от съществуването на задгробен живот, изхождайки от постулата, че между добродетелта и щастието, които в земния живот така често се оказват в несъответствие помежду си, трябва да се получи изравняване. От тук е очевидно, че трябва да съществува друг свят, дето това изравняване ще настъпи. Несъмненно съществува и Бог, който ще проведе възтържествуването на справедливостта. Жаждата за щастие, която изпитваме всички без изключение, е също важно доказателство за съществуването на друг свят, дето възкръсналите мъртви могат да получат удовлетворение. Защо ние се раждаме с неизкоренимо бликащ купнеж за радост, когато тук, на земята, всяка радост така бързо се сменя със скръб? Ако няма друг някакъв прекрасен, вечен свят, дето най-съкровеният човешки купнеж за щастие може да намери своето пълно удовлетворение, защо е вложен този купнеж у нас? Ако нямаше съответно удовлетворение, този купнеж би се оказал колкото силен, толкова и лъжлив. Може ли да съществува такава въпиюща нецелесообразност в този свят на изумителни съобразности, наблюдавани в природата и особено в устройството на живите организми? У нероденото още дете, почиващо в майчината утроба, са оформени далеч преди раждането му всички органи. Ако то можеше да разсъждава и ако въз основа на своя мъничък опит си мислеше, че неговият живот се ограничава само във времето, определено му да прекара в майчината утроба, то би се чудило защо са му дадени ръце, с които не може нищо да пипне, или крака, с които не може да ходи, или очи, с които не може нищо да вижда, или уши, с които не може да чува и прочие. Но то скоро ще се убеди, че недоуменията му са неоснователни, защото в природата всичко е премъдро обмислено от Създателя. Като излезе на бял свят, детето ще види, че нито един от дадените му органи не му е бил излишен. Напротив, тия органи у него са предвестници, че той е призвано към друг живот, който предстои да настъпи след сегашния му несъвършен живот. Тъй е и в духовния свят. Бог е вложил в нас чувство за правда и ние ще я видим някога осъществена. Той ни е дал усет за истина, и ние ще познаем тази истина. Той ни е вдъхнал стремеж към щастие, и ние ще го достигнем с Божията помощ. За телесната жажда е създадена вода, която я утолява. За глада съществува храна, която го засища. За окото съществува светлина, която му разкрива хубостите в света. Ако за купнежа по щастие нямаше нещо трайно, което да го удовлетворява, тогава би се получило нещо крайно необяснимо. Животните и птиците, които не се вълнуват от вечните проблеми на битието, биха били по-облагодетелствувани в този свят, отколкото човекът, венец на творението. Животните се раждат с нужди, които лесно се задоволяват, живеят своя безгрижен живот, а птиците пеят цял живот до самата си смърт. Човекът пък се ражда с заложбите на най-възвишената жажда за правда, радост и щастие, за която той не открива обаче в този свят нищо трайно, което да я удовлетвори. Не е ли несправедливо и нецелесообразно всичко това? Шатобриан добре казва: трябва да се съгласим, че ако всичко е само материя, природата странно се е заблудила, като е създала едно чувство, на което нищо не отговаря. Тук е уместно да запитаме в реда на тия мисли. Ако човекът не беше създаден за безсмъртие, защо той така се отвръщава от смъртта? Прав е Етихомиров, като пише: ако смъртта беше едно нормално явление, тя не би възбуждала в нас такъв непреодолим ужас и отвращение. Ние не бихме я считали за велико зло, за страшен бич и не бихме виждали в нея най-непримиримия си враг. Смъртта противоречи на нашата безсмъртна природа и нашето отвращение от нея е най-силното неволно свидетелство за безсмъртието ни. Някои маловерци ще запитат: Как могат да възкръснат телата, щом са умрели и са се превърнали в прах? Ще отговорим. За Бога няма невъзможни неща. Ако Той ни е създал от пръст, защо да не може и да ни пресъздаде? Блез Паскал много убедително оборва по този въпрос атеистите, като пише за тях. На какво основание те твърдят, че не можем да възкръснем? Кое е по-трудно? Да се родиш или да възкръснеш? Изобщо никога да не си бил и да бъдеш, или това да си бил и отново да бъдеш? По-мъчно ли е да дойдеш в битие, отколкото да се върнеш в него? Свикнали сме да смятаме едното за лесно, а другото поради липса на навик за невъзможно. Наивен начин на разсъждаване. Същите мисли много векове преди Паскал са изказали някои свети отци. Свети Йоан Златоуст, например, говори: «Кажи ми, човече, какво си бил преди твоето зачатие в майчетата утроба?» «Нищо». «И тъй, Бог, който те е сътворил от нищо, не може ли да те възсъздаде от нещо?» «Вярвай ми, за онзи, който е могъл да сътвори онова, що не е било, ще бъде по-леко да обнови онова, що вече е било. Не съди за Божието величие по своята немощ». Знаменитият Иерусалимски патриарх свети Кирил в своето бележито 18-то огласително поучение разсъждава: «Преди 100 или 200 години де сме били всички ние, които днес говорим и слушаме? Нима не знаеш първото начало на нашия телесен състав? Не ти ли е известно, че ние се раждаме от нещо слабо, безформено и едновидно? И от това едновидно и слабо вещество се образува човекът. Слабото, когато стане плът, се изменя в силни жили, в ясни очи, в ноздри за обоняние, в уши за слушане, в речовит език, в туптеж на сърцето, в дейност на ръцете, в бързоходство на нозете и прочие. И това слабото става строител на кораби и големи домове, архитект, майстор в изкуствата, военен, княз, законодател и цар. Нима Бог, който ни е създал от несъвършено вещество, не може да ни възстанови, когато се разпаднем? Нима онзи, който е привел в битие онова, що не е съществувало преди, не ще възкреси онова, що е съществувало веднъж и е умряло?» На друго място в същото слово свети Кирил казва: «Ако сравняваме трудността на делата, то кажете кое е по-мъчно. Отначало ли да изваеш една статуя, която не е съществувала, или отново да излееш счупената по предишния образец? Бог, който ни е сътворил от нищо, нима не ще може да възкреси нас, струшените, след като сме съществували вече? Пшеницата, когато се посее зърното, умира, изгнива и става негодна за храна, но изгнилото възкръсва зелено, прекрасно. Пшеницата е създадена за нас. Нима онова, което е за нас сътворено, ще оживее след умирането си, а ние, за които то е създадено, няма да възкръснем, след като умрем?» През миналия, 19 век, един пътешественик, Уилкинсън, намерил в Египет в една пирамида запечатана ваза, която изпратил в Британския музей. Пазител в музея неволно изпуснал вазата и тя се счупила. От нея се изсипали сухи пшенични зърна. Той посел за опит зърната и след 30 дни те покълнали. Странно нещо. Повече от 20 века животът, скрит в праха и тъмнината на пирамидата, бил запазен в тия наглед мъртви зърна. Та нима Бог не може да върне живота на човешкото тяло, което някога е живяло и цъфтяло? Но как ще се съберат отново заедно разпилените негови частици? Този въпрос бил поставен веднъж на вярващия математик и астроном Нютон от събрали се в неговия дом гости. В отговор Нютон изсипал на масата куп песъчинки, смесени с железни стърготини, и попитал гостите си: кой от тях може да отдели железните частици от песъчинките? Всички възразили, че това е невъзможно. Тогава Нютон извадил от джоба си един силен магнит и го доближил до купчинката. Железните частици в миг полетели към магнита и увиснали на него. Великият учен тържествуващо изгледал гостите си и рекал: ако Творецът е дал такава сила на едно парче желязо да привлича железните стърготини, нима сам той няма да може да събере разпилените частици на човешките тела и да ги възкреси в последния ден? У св. Григорий Нисийски срещаме едно друго прекрасно сравнение, – който обяснява как могат отново да се съединят разединените частици на човешкото тяло. Той пише: както живакът, разпилян на някое неравно и прашно място, се раздробява на малки топченца и се разпръсква по земята, но щом като се събере от някого на куп, сам по себе си се слива в еднородна маса, без да приема в себе си нищо чуждо. Така и човешкият състав, без всяко затруднение, сам по себе си ще се възсъедини в предишните си части, щом последва за това съответно Божие повеление. Мнозина не вярват не само във възкресението на душата, но и в съществуването на душата изобщо като вечна и безсмъртна. Такива люди вървят не само против дадените ни божествени откровения, но и против здравия човешки разум. Една кокошка умира, що ме заколиш, защото е низша твар, лишена от безсмъртна душа. Но убитият човек не умира. Тялото му бива умъртвено, но душата му продължава да живее според думите на Спасителя. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Бойте се повече от оногова, който може и душата, и тялото да погуби в гиената. В Галия, по време на гоненията срещу християните, бил доведен пред император Аврелиан един свят мъж на име Патрокъл. През време на разпита царят, след като изчерпал средствата да го спечели с добро, минал към заплахи и казал: «В моите ръце си». А Патрокъл отговорил: «В твоята власт е само тялото ми, до душата ми ти не можеш дори да се докоснеш». Прост и поразителен отговор, доказващ съществуването на душата като отделна субстанция наред с тялото. Ако нямаше душа, ако човекът беше само материя и следователно едносъставен, то при залавянето му от враговете, той целият би бил хванат и пленен. Оказва се, че мъчителят едното е пленил, а другото съвсем не. Тялото е било в ръцете му, но душата се изплъзва от властта му. Тя е за него неуловима. Как би могло да бъде това, ако човекът беше само материален и нямаше независимо от материалното тяло душа, тази друга същност, духовна, неуловима, създадена по Божия образ и подобие? Много дълбоко обосновава истината за съществуването на душата като отделно от тялото нематериална субстанция големият философ Кант, като изхожда от нравствения закон, вкоренен в самия човек. В заключение на своето съчинение «Критика на практическия разум» той пише: «Две неща ме изпълват с винаги ново и възрастващо изумление и страх, колкото по-често и продължително размишлявам за тях. Това е звездното небе над мен и нравственият закон вътре в мен. Едното и другото аз виждам действително пред себе си. Моето съществуване е свързано непосредствено с тяхното битие. Звездният мир започва от това място, което аз заемам във външния, видимия свят, и разширява моята връзка с окружаващите ме неща в необозримите протежения на светове над световете. Нравственият закон пък има своето начало в моето невидимо аз, т.е. в душата, в моята личност, и ме прави член на друг свят, невидимия, истински безкрайния, достъпен само за разумното познание. И в този нов свят аз намирам себе си не като случайно звено, но в необходимо общо съединение с други подобни на мене същества. Погледът към земното небе с неговите безкрайни светове унищожават всичкото мое значение като физическо същество. Той ми напомня, че аз съм длъжен да дам на нашата планета моето тяло, в което малка част от веществото за кратко време и по непостижим начин е получило жизнена сила. Но погледът към присъщия на моята личност нравствен закон отново и безкрайно издига значението ми, значение на разумно същество. Този закон открива за мене нов, безсмъртен живот, независим от моята животинска природа и дори от целия видим свят. Открива го поне до толкова, доколкото аз целесъобразно се подчинявам в своите действия на този нравствен порядък, неограничен от условията и пределите на този живот и простиращ се във вечността.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!